0: dispați-mi.
1: Criton Spărseșa în poziția One Republic, Need Your Love.
2: Три света капом с Lady Gaga и Shape of a Woman.
1: Пятнадцатая вета Madonna и Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
0: Четырнадцатая.
2: Девятая капом